0: Вінчання і сно. Вінчання існова починю у Valentino Dreams.
1: Стаклений амбієнт, чаробна розсвіта, ексклюзивна атмосфера.
0: Резервуйте датум позивом на брой 00387-63145-711.
1: Добродошли у Valentino Dreams.
0: Доні Рахіч, Бачко Дістрикт. Ексклюзивну салу за вінчання і прослави, кої се памте цілий живот.
2: Вау, која снага! Чекай! Što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 8 je na ORVL.
6: Vijesti, slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.